0: Vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona.
1: Ja sam uvijek onaj stari i dobro znaš.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donijelo odluku o izboru korisnika donacija grant sredstava sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica za program dodjela stipendija uspješnim redovnim studentima sa područja povratničkih opština i gradova Republike Srpske. Cilj ovog programa je pružanje podrške uspješnim redovnim studentima sa područja povratničkih opština i gradova u Republici Srpskoj, unapređenje njihovog obrazovanja te stvaranje boljih uslova za ostanak i razvoj povratničkih zajednica. U Kalesi je organizovano neformalno druženje i predstavljanje projekta Radom pobjeđujemo bolest, koje organizuje udruženje žena oboljelih od raka Nije mi krik Kalesija. Projekat se provodi na području ove opštine kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3 Reload, a kojeg finansira Evropska unija, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa 14 opština i gradova Bosne i Hercegovine. Otvoren je 16. po redu festival umjetnosti mladih Kaleidoskop. On će trajati sve do 2. augusta. Služba civilne zaštite grada Tuzla upozorava da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje zbog visokih vrijednosti dnevnih temperatura širom naše zemlje za vremenski interval 30. juli – 5. august u periodu od 12 do 17 sati. Očekuje se ekstremno visoke temperature vazduha od 34 do 37 stepeni. Sport. Veliko priznanje stiglo je za bosansko-hercegovački rukomet. Evropski rukometni savez objavio raspodjelu mjesta za muška klubska takmičenja za sezonu 2027-2028 godina, a Bosna i Hercegovina zauzela prvo mjesto na tabeli EHF Evropskog kupa. Rang lista se temelji na rezultatima klubova ostvarenim u posljednje tri evropske sezone u kojima su bosansko-hercegovački predstavnici imali zapažene uloge.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano i vruće vrijeme, vjetar slab do umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature vazduha od 17 do 23,

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donijelo odluku o izboru korisnika donacija gran sredstava sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica za program dodjela stipendija uspješnim redovnim studentima sa područja povratničkih opština i gradova Republike Srpske. Cilj ovog programa je pružanje podrške uspješnim redovnim studentima sa područja povratničkih opština i gradova u Republici Srpskoj, unapređenje njihovog obrazovanja te stvaranje boljih uslova za ostanak i razvoj povratničkih zajednica. U Kalesi je organizovano neformalno druženje i predstavljanje projekta Radom pobjeđujemo bolest, koje organizuje udruženje žena oboljelih od raka Nije mi krik Kalesija. Projekat se provodi na području ove opštine kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3 Reload, a kojeg finansira Evropska unija, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa 14 opština i gradova Bosne i Hercegovine. Otvoren je 16. po redu festival umjetnosti mladih Kaleidoskop. On će trajati sve do 2. augusta. Služba civilne zaštite grada Tuzla upozorava da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje zbog visokih vrijednosti dnevnih temperatura širom naše zemlje za vremenski interval 30. juli 5. august u periodu od 12 do 17 sati. Očekuje se ekstremno visoke temperature vazduha od 34 do 37 stepeni. Sport.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donijelo odluku o izboru korisnika donacija grant sredstava sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica za program dodjela stipendija uspješnim redovnim studentima sa područja povratničkih opština i gradova Republike Srpske. Cilj ovog programa je pružanje podrške uspješnim redovnim studentima sa područja povratničkih opština i gradova u Republici Srpskoj, unapređenje njihovog obrazovanja te stvaranje boljih uslova za ostanak i razvoj povratničkih zajednica. U Kalesi je organizovano neformalno druženje i predstavljanje projekta Radom pobjeđujemo bolest, koji organizuje udruženje žena oboljelih od raka Nije mi krik Kalesija. Projekat se provodi na području ove opštine kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3 Reload, a kojeg finansira Evropska unija, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa 14 opština i gradova Bosne i Hercegovine. Otvoren je 16. po redu festival umjetnosti mladih Kaleidoskop. On će trajati sve do 2. augusta. Služba civilne zaštite grada Tuzla upozorava da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje zbog visokih vrijednosti dnevnih temperatura širom naše zemlje za vremenski interval 30. juli 5. august u periodu od 12 do 17 sati. Očekuje se ekstremno visoke temperature vazduha od 34 do 37 stepeni.
1: Sport.
0: Veliko priznanje stiglo je za bosansko-hercegovački rukomet. Evropski rukometni savez objavio raspodjelu mjesta za muška klubska takmičenja za sezonu 2027-2028 godina, a Bosna i Hercegovina zauzela prvo mjesto na tabeli EHF Evropskog kupa. Rang lista se temelji na rezultatima klubova ostvarenim posljednje tri evropske sezone u kojima su bosansko-hercegovački predstavnici imali zapažene uloge.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano i vruće vrijeme, vjetar slab do umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature vazduha od 17 do 23, a dnevne u rasponu od 31 do 37, na jugu zemlje do 41 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: pravo za demobilisane borce i članove porodica poginulih i umrlih branilaca. Memorialni centar Srebrenica predstavio je godišnji izvještaj o negiranju genocida i dehumanizaciji Bošnjaka, koji pokazuje rast broja evidentiranih slučaja negiranja genocida u odnosu na prethodnu godinu. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike danas će u Sarajevu predstaviti ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla i zvanično otvoriti kampanju oči njihovog trećeg izdanja, koji će biti održano 3. i 4. septembra. Opštinsko vijeće Ćelić danas će održati sjednicu. Među najvažnijim su prijedlog izmjena i dopuna budžeta opštine Ćelić za 2026. godinu, kao informacija o potrebi ograničavanja upotrebe vode i sistema javnog vodovoda. Iz svijeta, sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavlja se širiti izvan granica dvije zemlje, a posljednji razvoj događaja pokazuje da se u krizu sve više uključuju i druge države Bliskog Istoka.
1: Sport.
0: Evropska fudbalska federacija UEFA i njenih 55 članica donijeli su istorijsku odluku kojom zvanično odbijaju učešće na svjetskom prvenstvu i svim ostalim takmičenjima pod okriljem FIFA ukoliko se realizuje plan Gianni Infantina.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, dnevne temperature od 33 do 39, a na jugu do 42 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici usvojila je program raspodjele sredstava iz budžeta Tuzlanskog kantona za podršku razvoja kantona. Za razvoj privrede planirano je 3 miliona 720 hiljada maraka, dok je dodatnih 3 miliona maraka namijenjeno projektima lokalnih zajednica. Poseban program vrijedan 3 miliona maraka odnosi se na sufinansiranje infrastrukturnih projekata u gradovima i opštinama Tuzlanskog kantona. Sredstva će biti dostupna za projekte izgradnje, rekonstrukcije, sanacije, opremanje objekata javne namjene koji doprinose razvoju lokalnih zajednica i poboljšanju kvaliteta života građana. Na sjednici su razmatrane i druga pitanja, među kojima su izvještaj zdravstvenih ustanova, dug Tuzlanskog kantona, pomoć udruženju Međunarodni fond solidarnosti Emaus, kao i odluka o prijemu novih službenika i nameštenika u upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

0: TK Info.
1: Vreme za servisne informacije za petak 31. juli. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Javni red i mir narušen dva puta, evidentirano izvršenje pet krivičnih djela, dogodilo se čak 17 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima u protekla 24 sata pružila 192 medicinske usluge. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala dvije tehničke intervencije, a gasili su jedan požar na kontejneru. Uredno je vodosnabdijevanje, a iz javnog komunalnog preduzeća Komunala Tuzla kažu da je odvoz smeća i održavanje higijene grada po planu i programu. To su bile servisne informacije za petak 31. juli.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojio zakon o boračkom dodatku kojim se uvodi novo redovno mjesečno financijsko pravo za demobilisane borce i članove porodica poginulih i umrlih branilaca. Zakon predviđa dodatak od 1 marku i 50 feninga za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Pravo bi prema procjenama moglo ostvariti oko 383.000 korisnika, a za njegovu godišnju realizaciju biće potrebno oko 234 miliona i 700 hiljada maraka. Borački dodatak biće dostupan demobilisanim braniocima koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine, kao i članovima porodica poginulih i umrlih branilaca koji već ostvaruju prava iz boračke zaštite. Primjena zakona planirana je od 1. januara ove godine, a do tada će biti potrebno pripremiti rješenja za korisnike i provesti administrativne procedure.

0: 2026. godinu kao informacija o potrebi ograničavanja upotrebe vode iz sistema javnog vodovoda. I svijet, sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavlja se širiti izvan granica dvije zemlje, a posljednji razvoj događaja pokazuje da se u krizu sve više uključuju i druge države Bliskog Istoka.
1: Sport.
0: Evropska fudbalska federacija UEFA i njenih 55 članica donijeli su istorijsku odluku kojom zvanično odvijaju učešće na svjetskom prvenstvu i svim ostalim takmičenjima pod okriljem FIFA ukoliko se realizuje plan Gianni Infantina.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, dnevne temperature od 33 do 39, a na jugu do 42 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Memorijalni centar Srebrenica predstavio godišnji izvještaj o negiranju genocida i dehumanizaciji Bošnjaka, koji pokazuje rast broja evidentiranih slučaja negiranja genocida u odnosu na prethodnu godinu. Prema podacima iz izvještaja, tokom 2026. zabilježeno je 149 slučaja negiranja genocida, dok ih je godinu dana ranije bilo 99. Najčešći oblici dalje su direktno poricanje i relativizacija genocida, a evidentirani rast sadržaja kojima se iskazuje podrška osobama osuđenim za ratne zločine. Autor izvještaja posebno ukazuju na pojave dehumanizacije Bošnjaka kao pratećeg fenomena negiranja genocida, dok istovremeno navode da dosadašnji broj procesuiranih slučaja nije u skladu sa brojem evidentiranih pojava.

Opštinsko vijeće Ćelić danas će održati sjednicu. Među najvažnijim su predlog izmjena i dopuna budžeta opštine Ćelić za 2026. godinu, kao informacija o potrebi ograničavanja upotrebe vode i sistema javnog vodovoda. Iz svijeta, sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavlja se širiti izvan granica dvije zemlje, a posljednji razvoj događa

vrlo često bolest bez simptoma i čovjek najčešće otkrije da od nje boluje tek nakon slučajnog nalaza povišenog pritiska na sistematskom pregledu ili nazovimo je slučajnom kontrolom, odnosno mjerenjem pritiska. Ako govorimo o simptomima, tu su glavobolja, umor, smetenost, promjene vida, mučnina, povraćanje, anksioznost, pretjerano znojenje, bljedilo kože ili crvenilo lica i drugih područja, drhtanje mišića, bolovi slični angini pectoris, odnosno bolovi u prsnom košu, krvarenje iz nosa, osjećaj lupanja srca, zvukovi ili, kako mi to volimo kazati, zujanje u ušima. Poštovani slušatelji, predahnut ćemo kratko uz jednu muzičku numeru, nakon čega nastavljamo sa današnjom temom. Slušajte Radio Ordinaciju TK Radija.

Evropska fudbalska federacija UEFA i njenih 55 članica donijeli su istorijsku odluku kojim zvanično odbijaju učešće na svjetskom prvenstvu i svim ostalim takmičenjima pod okriljem FIFA ukoliko se realizuje plan Gianija Infantina. Svjetsko prvenstvo se ne može posmatrati kao investicijski proizvod, ono predstavlja jednu najvećih sportskih nasljeđa fudbala. Generacijama su ga stvarali igrači, reprezentacije i navijači sa svih kontinenata. Nijedan njegov dio nikada ne bi smio biti prodat privatnim investitorima. Svjetsko prvenstvo nije na prodaju. Kao rezultat rasprave, nijedna reprezentacija UEFA neće učestvovati ni u jednom takmičenju pod okriljem FIFA. Niko ne bi trebao imati bilo kakvu dilemu. UEFA i njeni nacionalni savezi suprotstavit će se ovim planovima sa apsolutnom odlučnošću.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici usvojila je programe raspodjele sredstava iz budžeta Tuzlanskog kantona za podršku razvoju kantona. Za razvoj privrede planirano je 3 miliona 720 hiljada maraka, dok je dodatnih 3 miliona maraka namijenjeno projektima lokalnih zajednica. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojio zakon o boračkom dodatku kojim se uvodi novo redovno mjesečno finansijsko pravo za demobilisane borce i članove porodica poginulih i umrlih branilaca. Memorialni centar Srebrenica predstavio je godišnji izvještaj o negiranju genocida i dehumanizaciji Bošnjaka koji pokazuje rast broja evidentiranih slučaja negiranja genocida u odnosu na prethodnu godinu. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike danas će u Sarajevu predstaviti ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla i zvanično otvoriti kampanju oči njihovog trećeg izdanja koji će biti održano 3. i 4. septembra. Opštinsko vijeće Ćelić danas će održati sjednicu. Među najvažnijim su prijedlog izmjena i dopuna budžeta opštine Ćelić za 2026. godinu kao informacija o potrebi ograničavanja upotrebe vode i sistema javnog vodovoda. I svijet, sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavlja se širiti izvan granica dvije zemlje, a posljednji razvoj događaja pokazuje da se u krizu sve više uključuju i druge države Bliskog Istoka.
1: Sport.
0: Europska fudbalska federacija UEFA i njenih 55 članica donijeli su istorijsku odluku kojom zvanično odvijaju učešće na svjetskom prvenstvu i svim ostalim takmičenjima pod okriljem FIFA ukoliko se realizuje plan Gianni Infantina.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, dnevne temperature od 33 do 39, a na jugu do 42 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: i bolja organizacija ovog sektora.
1: Da se zaustavi izdavanje novih rješenja, jer po zakonu o reciprocitetu na 500.000 stanovnika ide jedno taksi vozilo. Nas je trenutno 321, a svi znamo da je u Tuzli oko

0: 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.bar.
0: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

kriza u krovnoj kući svjetskog fudbala se produbljuje. Carlos Cordiero, viši savjetnik predsjednika FIFA Gianni Infantina, podnio je neopoziv u ostavku, ne slažući se sa kontroverznim planovima o prodaji udjela u takmičenjima privatnim investitorima. Kako je objavio novinar Ben Jacobs, pozivajući se na Talk Sport, Infantino je počeo gubiti podršku unutar svog najužeg kruga saradnika. Cordeiro, inače bivši predsjednik Fudbalskog saveza Sjedinjenih Američkih Država i nekadašnji bankar, i oštro je osudio planove FIFA i javno se distancirao od Infantinove izjave. Ovaj potez dolazi neposredno nakon što su tri velike kontinentalne konfederacije, UEFA, CONCACAF i AFC, javno iskazali žestok otpor Infantinovim planovima, čime je prvi čovjek FIFA ostao praktično izolovan u svojoj namjeri da komercijalizira najveće fudbalsko takmičenje na svijetu.

0: Broj 90 na vašim radio talasima, ali broj 1 u vašim srcima. Radio TK.
1: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
2: Hipertenzija ili poremećaj karakteriziran visokim krvnim pritiskom općenito uključuje sistolički krvni pritisak, a to je ona gornja brojka koja predstavlja pritisak koji se stvara prilikom otkucaja srca, trajno viši od 140, ili dijastolički krvni pritisak, donja brojka koja predstavlja pritisak u krvnim žilama kada se, kako se to kaže, srce odmara, trajno preko 90. Ako je situacija takva, onda patite od hipertenzije, odnosno povišenog krvnog pritiska. Uzrok esencijalne hipertenzije ne može se ustanoviti. Ona može biti uzrokovana genetskim faktorima i faktorima okoline, kao što su unos soli ili neki drugi razlozi. Esencijalna hipertenzija obuhvata preko 90% svih hipertenzija. Sekundarna hipertenzija je hipertenzija izazvana nekim drugim poremećajem. Povišeni krvni pritisak, uzroci, simptomi i faktori rizika, tema je o kojoj danas govorimo u radio ordinaciji. Ja sam Ildar Ibrišimović, a na samom početku idemo sa jednom muzičkom numerom. Nastavljamo brzo, ostanite s nama.

0: Zvezdara što je bilo 3-0, vidjeli smo kako se stvari brzo okrenu, kako ne treba. Kvalitet imamo, vratili smo se i 3-3, bez poraza idemo u Banja Luku, idemo dalje u iduće kolo.
1: Prvi susret na programu je 6. avgusta u Banja Luci, a revanš 7 dana kasnije u Bjelorusiji. UEFA i svih njenih 55 članica nacionalnih saveza jednoglasno su odbacili prijedlog FIFA da privatnim investitorima proda vlasničke udjele u kompaniji koja bi upravljala svjetskim prvenstvom i drugim takmičenjima. Krovna kuća evropskog fudbala istakla je da Mundial nije investicijski proizvod, nego sportsko nasljeđe koje su generacijama stvarali i njegovali fudbaleri, reprezentacije i navijači širom svijeta. U zajedničkom saopštenju UEFA i njenih članica posebno je kritikovan način na koji je FIFA pripremala ovaj projekat. UEFA tvrdi da je prijedlog nastao u tajnosti i došao blizu odobrenja bez ozbiljnih konsultacija sa nacionalnim savezima i drugim važnim učesnicima u svjetskom fudbalu. Prema stavu UEFA, ulazak investitora trajno bi promijenio način donošenja odluka, komercijalni povrat postao bi obaveza, dok bi kalendar, format takmičenja i budućnost fudbala mogli biti prilagođeni prvenstveno interesima dioničara. Evropski savezi navode da interesi reprezentacija, liga, klubova, fudbalera i navijača ne smiju biti podređeni zaradi privatnog kapitala. Najozbiljnija poruka odnosi se na buduće učešće evropskih selekcija. UEFA je najavila da ni jedna njena reprezentacija neće nastupati na takmičenjima FIFA sve dok prijedlog ostane aktivan. Povratak evropskih reprezentacija bio bi moguć tek nakon potpunog povlačenja projekta i pravno obavezujućih garancija da FIFA više neće otvarati svoja takmičenja upravljačke strukture privatnom vlasništvu. S druge strane, FIFA je saopštila da će nastaviti konsultacije o prijedlogu kojim bi se privatnim investitorima omogućilo ulaganje u kompaniju zaduženu za upravljanje svjetskim prvenstvom i drugim FIFA-inim takmičenjima uprkos oštrom protivljenju UEFA. Podsjećamo, FIFA je u utorak predstavila plan za osnivanje kompanije FIFA Forward Enterprise procijenjene na 20 milijardi dolara, koja bi upravljala komercijalnim i operativnim poslovima vezanim za njena takmičenja. Vanjskim investitorima bili bi ponuđeni udjeli do 20%. FIFA je odbacila optužbe UEFA poručivši da niko ne prodaje nogomet i da takvu mogućnost nikada ne bi razmatrala.
2: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Vaš ubjedljivo najbolji album jeste ratni album Zmaj od Bosne. Sa tog albuma rodila se koja pjesma kao hit?

Dakle, od ozgo iz Krajine. I tu malo ima ono ikavice, bidna, znaš, ne, može i bjedna, ali je to bidna, pečatljivije. I snimio sam sad skoro u institutu Omera Povrića isto. I nju ćemo sada izvodimo na godišnjici instituta u BK centru Sarajevo u februaru. Veoma, veoma lijepa pjesma, svadbarska, poletna pjesma. Sevdah je ono, malo riječi, puno izvođenja i puno uživanja, znate.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite

popis mjesta svjetske baštine u Australiji i Oceaniji. CNN ga je svrstao na popis 7 svjetskih čuda prirode. Problem koralnog grebena danas je čovjek, jer nakon što su aboriđeni vjekovima lovili ribu i druge životinje duž koralnog grebena, a da ga nisu oštetili, ljudi su počeli kopati guanu ili ptići izmet, te previše loviti ribu i kitove. Uprkos ograničavanju ovakvih aktivnosti te pokušaju kontrolisanja turizma, naučnici tvrde da kanalizacija iz turističkih objekata je uzrokovala eksploziju populacije zvjezdača, a da su ostaci hrane iz hotela koji se bacaju u more uzrokovali desetorostruko povećanje broja galebova i dramatičan porast smrtnosti malih kornjača i mladih ptica. Transgranični park Veliki Limpopo proteže se kroz nekoliko južnoafričkih država na površini od 35.000 kvadratnih kilometara i povezuje Nacionalni park Limpopo u Mozambiku, Nacionalni park Kruger u Južnoj Africi, Nacionalni park Guangzhou, utočište Mangidi Pan i područje Malipati Safari u Zimbabveu. Na ovom prostoru živi više od 850 vrsta životinja te više od 2000 vrsta biljaka. A iako su lovokradice i lovci godinama pustošili ovo područje, ono je danas zaštićeno, čime se omogućuje preživljavanje preostale faune i flore. Nacionalni park Namib smješten je u najstarijoj pustinji na svijetu i proteže se na 49.000 kvadratnih kilometara gole pustinske zemlje pune dina u kojoj žive zmije, hijene, šakali, gušteri i oriks antilope koje su se prilagodile životu u izrazito suhim uslovima. Područje je zaštićeno 1979. godine, a zbog izazovnih uslova mnogi turisti se odlučuju na uživanje u pogledu iz vazduha, panoramskim letovima i vožnjom balonima.

Nastavljamo našu emisiju Čudesna planeta i pričamo o nacionalnim parkovima, a park šumskih bizona, odnosno kanadski nacionalni park Wood Buffalo, obuhvaća 44.000 kvadratnih kilometara koja je originalno zaštićena da bi se očuvala krda šumskih bizona. Na kraju se otkrilo da je ovo ujedno jedino mjesto na svijetu gdje se gnijezdi veliki ždral. Područje je bogato životinskim biljnim svijetom, a 2007. godine satelitskim promatranjem otkrivena je do sada najveća zabilježena brana koju su napravili dabrovi. Ona je dužine oko 850 metara. U Nacionalnom parku Yellowstone zavijanje je strogo zabranjeno, kao i imitiranje kanadskog jelena. Pravilo štiti i ljude i životinje, jer imitacija njihovih prirodnih glasanja može uznemiriti životinje, što bi moglo dovesti do njihovih nepredvidljivih reakcija. Državni zakon u Sjedinjenim američkim državama brani sakupljanje perja poznatog američkog simbola ptice bjeloglavog štekalca te surog orla. Kazna za uzimanje pera sa poda može iznositi 100.000 dolara te godinu dana zatvora.

0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona. Radio televizija Tuzlanskog kantona. Program Radija.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraćaja se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrežnica i Konjic Jablanica Ribički most. Danas u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog